başçıda. Češće dine bivu često gotoval. Džiš pjore moje džiš na men skoro smovel. Uvijem, uvijem, že ma švadale, tuhu zvado. Šestaj tak vipa, triba čutraj, spuš pjavo, spuš bevo. Gdje bi puš nabok, gdje bi puš.